Vezi pe nava viți. Vă aș tropesă, li vezi, vă aș tropesă, li vezi, vă aș tropesă, li vezi, vă aș tropesă, li vezi, vă aș tropesă, li